0: Estamos a ouvir o baú da Afri Rádio.
1: Afri Rádio. Afri Rádio.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。